0: Da fikk vi lyssna på Minnen med Stein Oxtenli, og den spiller vi for Kjartin Oksia. Da skal vi spille på Bosse Oksia.
1: Han vil høre kan kjærleken nå fram med Flamingo-kvintetten.